پلکتی پرباز قلیب دور بوران چپ قلرغا مردانی یوزلنگن غایت زور اجدها. سیز 1,400,000,000 اوغل قزنن پخری. سیز 56 ملتنن آیلیسی. رنگار بیگ جونخوا بزنن بختلیک آیلیمیز. شینجان رادیو تلویزیه استانسنن وطن منن آیلم پروگرامیزنی انگلیشیلرنی قارشی آلیمیز.